0: Lägga bibbing, vet jag never chill, lägga bibbing. Vill jag komma hjälpa sig med ira som exercion. Step to the party, style of Ferrari.
1: How y'all feeling out there tonight?
0: Stank up a shawty.
1: Y'all gonna be